ang nalapas nga kasuguan sang Dios, nagkinahanglan sang kabuhi sang makasasala. Ang bug-os nga universo, may isa lamang ka na makahatag para sa tao. Sang mga gin na pangayo sini, sanglit ang Dios nun nga kasuguan subong kasagrado sang Dios mismo, isa lamang kakatumba sa Dios ang makahimo sang pagtumbas para sa paglapas sini. Wala sing iban kundi si Kristo ang makatubos sang napukan nga tao gikan sa sumpa sa kasuguan kag makadala sa iya liwat sa paghiusa sa langit. Si Kristo magadala sa iya kagulingon sang sala kag kauyaanan sang sala nga makahalalit gid sa isa kabalaan nga Dios nga dapat ini magbulag sa amay kag sa iya anak. Si Kristo magalabot sa kadalman, sa kadalman sang kailo, agod luwason ang naguba marasa. Sa tubang sang amay, siya nagapakitlooy para sa makasala, apang ang panong sang langit nagahulat sang resulta nga may kabaskugon sang interes nga hindi mapahayag sang mga pulo. Madugay nga nagpadayon niya itong misteryoso nga paghambalanay ang laygay sang paghidain. Pasahon lang nato ang Zacarias 6, versikulo 12 kag 13 para sa napukan ng mga anak sang mga tao. Ang plano sang kaluwasan ginpahamtang na antes sa pagtuga sa mundo kay si Kristo amo ang kordero nga ginpatay kutob sa pagtuga sa kalibutan Bugna 13 bersikulo 8. Habang isa ini ka paghimakas bisan sa hari sang universo sa pagtugyan sa anak nga mapatay para sa nakasala nga rasa. Habang ginihumagid sang Dios ang kalibutan, ginhatag niya ang iya bugtong anak agod ang bisan sino nga magatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3 versikulo 16. Ang misteryo sang kaluwasan. Ang gugma sang Dios para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Sino ang makaibalo sang kadalumon sina nga gugma nga nagalabaw sa ibalo? Sa walay katapusan nga mga dagon ang di mamalatyon nga mga nauna nga nagatinguha sa paghangup sang misteryo sinang indi mahangpan nga gugma makatilingala kag magasimba. Ang Dios dapat magpakita kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan sa iya kaugalingon. 2 Corinthians 5:19. Ang tao nang intuman ka degradado but nabalon grabe nang pagka guba sang sala nga imposible para sa iya siya kaugalingon nga mag-abot sa paghiusa sa iya nga ang iya kinaugali amo ang kaputlikag tayo. Apang si Kristo pagkatapos nga matubos ang tao gikan sa pagkamalaot kanan nga pagkamalaot sa kasuguan makahatag sang Dios noon nga gahom pagiusa sa tawhano nga panikaso gani pinagi sa paghinulsol sa Dios kag pagtuo kay Kristo ang napukan nga mga anak ni Adan mahimo nga mangin mga anak sa Dios. Liwat. 1 Juan 3, versikulo 2. Ang plano nga sa diin lamang ang kaluwasan sang tao masiguro naglakip sang bugos nga langit sa iya walay katapusan nga sakripisyo. Ang mga manugtunda hindi makakasadya

gaman ang kagway katapusan nga Dios, nagaisog kami sa pagtawag sa imong amon amay, dugang sa amon mga tagipuso na mga balatiagon, nga ila sa imong mga anak mga inayupan, agod gamangin tapos kami sa pagbaton sa pananugdiyon, nga imo ginasaad sa amon. Ginapangayo naman ini sa imo paikay sa Kristo, imo anak na damong Ginoo, nga nagakabuhi ka nagari upod sa imo, sa kaisahasang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuwid,

0: Ang presensya sa Ginoo, mabatyagan hindi lamang sa dalagpo kag mabaskog nga mga hitabo, kundi sa ordinaryo kag simple man nga mga butang. Nagpabatyag siya kay Elias paagi sa mahinay nga tingog nga nagahutik.
1: Bala sa hol, gikan sa nauna nga libro sang mga hari. Dito nagsulod siya sa kuweba sa pagpaligad sang gabi. Sa hinali ang Ginoo naghambal sa iya, Elias, nagaano ka diri? Ang Ginoo nagsiling sa iya, buwa ka kag magtindog sa atubangan ko sa ibabaw sang bukid. Dayon ang Ginoo nag-agi ka nagpadala sing mabaskog nga hangin nga nagatayog sa mga bakulod ka nagapugday sang dalagpo nga mga bato. Pero ang Ginoo wala sa hangin. Ang hangin naguntad sa paghuyok kag dayon naglinog. Pero ang Ginoo wala sa linog. Tatapos ang linog may kalayo. Pero ang Ginoo wala sa kalayo. Kag sa tapos ang kalayo, may mahinay nga tingog nga nagahuti. Pagkabati ni Elias sini, gintabunan niya ang iya na wong sang mga kuno, nagwa ka nagtindog sa pwertahan sang kuweba, ang tingog nagasiling sa iya, Elias, nagaano ka diri? Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
1: Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma o Ginoo, kagluwasa kami.
0: Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma o Ginoo, kagluwasa kami.
1: Matuod gid nga handa siya sa pagluwas sa mga nagapadungog sa iya, kagang iya himaya magapabilin sa aton duta. Ang gugma kagatutom magaopdanay, ang pagkamatarong kagang pagidait magakitanay.
0: Ipakita sa amon ang imo mapahinadayunan nga gugma o Ginoo kagluwas sa kami.
1: Ang katutom sang tawo magalambot sa ibabaw halin sa duta, kagang pagkamatarong sang Dios magatamod halin sa langit. Ang Ginoo magapauswag sa aton, kagang atong duta, magapatubas sing bugana.
0: Ipakita sa amon ang imo mapinidayunon nga gugma o Ginoo, kagluwas sa kami.
1: Ang pagkamatarong magauna sa Ginoo, tagmagaaman sing alagyan para sa iya.
0: Ipakita sa amon o Ginoo, ang imo mapinidayunon nga gugma o Ginoo, kagluwas sa kami. Ginakasubo gid ni San Pablo ang dili pagbaton sang mga Hudiyo kag ni Kristo Jesus, apang tampad ang Diyos sa iya kasugtanan gani matapon man niya ang Israel padulong sa iya.
2: Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, matuod ang ginansilayin ko. Wala ako nagabuti, kay iya ako ni Kristo. Ang akon konsensya na ginagamhan sang Espiritu Santo, nagapasalig man sa akon nga wala ako nagabuti. Ang matuod, amo nga dakugid ang akon kalisod, kag wala gid nagauntad ang kasakit sa akon tagipusoon, tungod sa akon mga kasimanwa, nga akon git mga kadugo. Tungod sa ila, maayo na lang puntani nga ako mismo pakamalauton sang Diyos, kag ipahamulang kay Kristo. Mga pinili sila nga katawhan sang Diyos, kag inhimo niya sila nga iya mga anak. kagin paambit sila sang iya himaya. Naghimo siya sing mga kasugtanan sa ila, kaginhatag niya sa ila ang kasubuan. May matuod sila nga pagsimba, kag nabato nila ang mga taad ng Diyos. Naghalin sila sa

0: Ang ginuuyara sa inyo,
1: pagyaraman sa imo.
0: Balasahon gikan sa Santos ng Ebanghelyo, suno kay San Mateo.
1: Imaya sa imo o Ginoo.
0: Dayon ginsugo na Jesus ang iyamang gitutunan sa pagsakay sa ila sakayan kag sa paguna sa tabok sang linaw. Samtang ginpapauli niya ang mga tao. Sang mapalakat na niya ang mga tao, nagtaklad siya nga nagaisahanon sa isa kabakulod sa pagpangamuyo. Sang gabi na, isa lang si Jesus dito. Sa muman nga tion, ang sakayan dito na sa tunga sang linaw, maginubulubalis na'y sa mga balon, tungod kay sumpong ang hangin. Sang kaagaw na si Jesus nag-apas sa iya magtutunan nga nagalakat sa ibabaw sa tubig. Sang makita sa magtutunan nga nagalakat siya sa ibabaw sa tubig, kinulbaan gid sila. Nagsinggit sila sa kahadlok nga nagasiling, bangkat. Sa ganyan si Jesus nagsiling sa ila, magpakaisog ka mo, ako ini, hindi ka mo magkahadlok. Dayon si Pedro nagsiling, Ginoo, kon ikaw gidina, pakadto ako sa imo nga nagalakat sa ibabaw sa tubig. Si Jesus nagsiling, dali diri. Gani nagpanaog si Pedro sa sakayan kag naglakat sa ibabaw sa tubig, pakadto kay Jesus. Pero sang matalupang daniya nga mabaskog ang hangin, inadlukan siya kag amat-amat siya nga naglugdang sa tubig. Nagsinggit siya, Ginoo, tabangi ako. Sa gilayon, gindawhat siya ni Jesus kaginuyatan nga nagasiling, kadyutay sang imo pagtuo. Nga abala nga pang duwa-duwa ka. Nagbalik sila nga duwa sa sakayan kag naglinaw. Dayo na magitutunan sa sakayan nagsimba kay Jesus kag nagasiling, matuod gid nga ikaw ang anak sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayaw sa imo o Ginoo.
0: Hinigugma ko nga mga utod, sa atong matag-adlaw nga kabuhi at pangpanglakaton sa sining kalibutan, madamo nga mga unos sang mabasko kabalod kag hangin kag subong man mga bagyo nga kita ginapangatubang. Yara ang mga pag-antos, mga kahadlok, wala sang pasiguraduhan, kasakit, balatian, problema kag mga palalikban. Gani sa aton Ebanghelyo subong, si Jesus nagapanumdum sa aton, nga wala niya sa gilayon ginapakalma ang mga ini. Sa baylo si Jesus nagakadto, nagaupod, kaya nagapasalig sa aton, paagi sa pagsiling, magpakaisog ka mo, ako ini, hindi ka mo magkahadlok. Hinigugma ko ang mga utod, sa Ebanghelyong ato na batian, ang magitutunan nagpangatubang sang isa kadelikado nga sitwasyon, nga sa diin ang ila sakayan daw maludod na bangod sa kabaskog sang balod kag hangin. Kag isa sa pina kalabing maayo nga hitabo sa sinihinigugma ko ang mga utod, amo nga ang mga gitutunan yara dito sa sakayan, bangod si Jesus mismo ang nagpasakay sa ila. Agod sila makauna sa tabok sang linaw.

0: sila nagsunod sa kabubuton sang Diyos, paagi sa aton mahal na Ginoo. Apang sa gihapon sila nagpangatubang sa mga kabudlayan kag pagtilaw. Pinigugma ko nga mga utod sa masami, kita nagapanumdom nga kung kita malapit sa Diyos, ang aton kabuhi mangin matawhay. Life should be free from problems and trials. Malayo kita sa mga kabudlayan. But the gospel reminds us that storms are not a sign that Jesus has abandoned us. They are often the very place where we will discover that God is closest to us. Kagdumdumo nato na inigugma ko nga mga utod, that the more we are close to God, the more we will be tested on how strong our faith is. Amugani ni gugma ko ka mga utod sa masami, kita nagasiling sa aton kaugalingon. Ginoo, nagadangop ako sa imo, nagapangamuyo ako sa imo, nangin malapit ako sa imo, pero nga sa gihapon, imo ako ginapangatubang sininga mga sitwasyon, ilabi na gisa sining mga pag-antos kag mga kabudlayan sa akon kabuhi. Pinigugma ko nga mga udod, sa aton ebanghelyo si Pedro nagalakat sa tubig, bangod ang iyang panulok, yara sa kay Kristo. Apang sang siya nagtulok sa balod, kag mabaskog nga hangin, amat-amat siya nga naglugdang, kag siya hinadlukan. Kag amo man ini hinigugma ko nga mga udod, sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw, kita man subong ginaagda sang Dios. That let us keep our eyes on Jesus. Hindi naton pagtugutan ng adlok magpangibabaw sa aton pagtuo, ang kalainan magpangibabaw sa kaayuhan. Kag ang discouragement magadula sang paglaom. Ang mga unos, ang mga bagyo sa aton kabuhi may not disappear, but with Christ, we can walk through them. Kag kun kita nagasugod sa mat-amat, kag mat-amat nga nagalugdang, magpangamuyo kita permi upod kay San Pedro nga nagasiling, Ginoo, tabahangi ako, luwasa ako, buligi ako. Iligugma ko nga mga utod, dumdumo naton ng sa atin sa Ebanghelyo subong, wala sa gilayon ginpauntat ni Jesus ang mabaskog nga hangin. Instead, siya nagpalapit sa iyamang itutunan sa sining nga mga kabudlayan, sa sining nga pagtilaw. Pag siya nagsiling sa ila, magpakaisog ka mo, ako ini, hindi ka mo magkahadlok. Antes niya ginpakalma ang mabaskog nga hangin, iya ana ginpakalma ang ilatagsa ka mga tagipusoon. Ako na dumduman ang isa ka pamilyar kag simple nga istorya. Samtang mayara sa mabaskog nga bagyo sa dagat, ang tanan nga mga pasahero sa isa kasakayan nga gamay, tumanggid ang ila kahadlok, luwas lamang sang isa ka bata nga yara sa kilid nga nagahipos lamang, kag wala siya nakulbaan. Gani may isa ka tawo nga nagpamangkot sa sininga bata, nga abala wala ikaw nagakahadlok. Ang gamay nga bata nagngisi lamang kag nagsiling, bangod ang kapitan sininga sakayan, amo ang akon, amay. Inigugma ko nga mga utod, amo ini ang pagtuo, amo ini kontani ang aton pamatasan, ang aton kinaugali sa atubangan sa Dios. Ang mga balod kamabaskod nga hangin magaabot sa aton tagsa kapanimalay, sa aton tagsa ka mga kaugalingon. There will be moments of sickness, loss, problems, broken relationships, anxieties, worries, uncertainty, and disappointment. But if God is the one guiding our lives, hindi kita dapat madulaan sa paglaog. Amo ini ang pasalig sang Dios sa aton nga Ebanghelyo subong, that we are not alone in our journey here on earth. Bisan ano pa nga mga pag-antos, kabudlayan, ka mga pagtilaw ang atong ginapangatubang, ang Dios padayon nga nagaupod, ka nagahatag sa aton, sang nagakaigo makusog, kagkabakod, magsalig lamang kita sa iya. Kag itugyan naton ang tanan sa Dios. O inigugma ko ka mga utod, sama-sami, ano ba lang aton pamatasan? San ko bala kita nagapalapit sa Dios? Kalabanan sa aton nagapalapit kita sa Dios kung ara na kita sa katalagman, kunyara na kita sa kabudlayan, apang kunyara kita sa kalipay, sa kahamungayaan, aton na nalilimtan ang Dios. Hindi amo inakuntani ang aton panibuot. Sa tanan nga tion, dapat kag-angay, kakita magpakig-angod, kag magsalig sa iya. Kay kun wala ang Dios, wala man kita sa may mahimo sa aton matag-adlaw na pagpangabuhi. Dumdumo nato niligugma ko nga mga utod, kas sa aton pagpanglakaton sa sining kalibutan, kita tanan nagasalig lamang sa kaayo, sa kaaluan, kag sa paghigugma sang Dios sa matag-adlaw. Si Jesus nagasaad o kung nagapromesa sa libro ni Isaias nga propeta, pagi sa pagsiling, "When you pass through the waters, I will be with you." He does not promise a life without storms. He promises that He will not leave us in the storm. Gani ni gugma ko nga mga utod, kung kita nagapangatubang subong sa mga pagtilaw, kabudlayan ka mga pag-antos, remember that the storm is not a proof that God has forgotten us. God will never abandon us. Magdangup kag magsalig kita sa Dios sa tanan nga tion. Ang aton Amay sa langit, among padayon nga nagadala, nagamaneho, sang sakayan sang aton kabuhi, kagbangod sini, dapat nga magpadayon kita sa aton pagpanglakaton, nga may kaisog, kalinom, kagpagidait. Kabay nga ang mga pulong nga pasalig ni Jesus sa Santos nga Ebanghelyo subong, padayon nga magpahanumdong permi sa aton, sang iya may gugmaon nga presensya sa likod sa tanan ng mga pagtilaw kakabudlayan sa ato matag-adlaw nga pagpangabuhi. Si Jesus nagasiling, "Magpakaisog ka mo, yari ako, hindi ka mo magkahadlok." Kung inigugma ko ng mga utod, yara permi ang kamot sang Dios sa pagdawat kag sa pagpuyat sa aton sa tanan nga tion. Magpalapit kita sa iya, magdangup kita sa Dios kagkabay nga sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, kita man mangin bendisyon para sa iban, paagi sa aton maayo nga pagpangabuhi, paagi sa aton pagpangalagad, paghigugma kag subong man padayon nga pagkabalaka sa isa kag isa. Bindisyonan kita sa Dios.
1: Amen.
0: Magbindog kita kag aton ipayag ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios sa may makagagaom sa tanan, pambubuhat sang langit ko sa duda. Nagatuo ako kay Jesucristo yan ang pagbugtong ato Ginoo. Kag ipanampon sa lalang sang Espiritu Santo. kinanak ni Santa Maria Virgen, kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato, kilansa sa krus na matay kagilubong, tanawag sa mga minatay, sa ikatlo-kadlo na banaw siya nagaling sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ng Diyos nga amay, makagagaom sa tanan. Gikan dito mga karipasyaliwan sa pag-ukum sa mga buhi, kasama mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa inkaupdan sa mga santos, sa pagawala sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi, mawalay katapusan.
1: Amen.
0: Pagabayaw naton sa amay, pangabayo naton sa amay, nga taga niya kita sa aton mga kinanglanon sa adlaw-adlaw, kagpatawaron ng aton mga sala, kagkakulangan. Kabay nga pasulabiho naton ang yaginarian labaw sa tanan. Ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
1: Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga ang kabuhi sa mga relyoso upon mga tawo sa nagdalana sang ila ko galingon sa Dios, manging saksi sa tanan sang kalipay sa pagsunod kay Kristo, kag sa pag-alagad sa banwa. Mga muyo kita.
2: Dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay nga ang mga nagapamuno sa gobyerno, hatagan sing kaalam sa paggahum, agud magbulig sila sa mga kubos, kag maggamit ang manggad sang pungsod para sa ikaayo sa mga pumuluyo, kag sa pag-amlig sang tunang manggad sang kalibutan. Mga muyo kita.
2: Dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay nga hatagan naton sing pasulabi ang tinapay sa kabuhi nga nanging sabat sa madalong nga pagkagutom sang tawo. Mga muyo kita.
2: Dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay nga hatagan kita sang Ginoo sang maayo nga lawas, kagbugayan kita sing maayo nga pagkubas. Agud nga may kalanon kita, kag makadangup sa iya nga may pagpasalamat. Kabay man nga hatagan kita, sing paghidait at paghiliusa sa atong tag sa kapanimalay, kag komunidad. Mga muyo kita.
2: Dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay nga ang mga nagamasakit, ang mga biktima sang gera, nagapangasubo, makabatsag sang pagtabang sang Diyos, kagpag-ulikit ng mga tao. Mga muyo kita.
2: Dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
0: Langit nun nga may pamati ang amon mga pangamuyo, imuha kami nga imo panwa nga nagabinuligay. Pabakura ang amon pagsalig at pagtuo. Agon mangin takos kami sa pagbaton sang imo mga bugay. Pay kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

Kani wa may ang ginahalal sa pinapay sa kapwa kagaling sa kaluwasan, sa pagsaldaman sa dumanan sa kamatayang kapagabanaos ng imo anak. Nagapasalamat mo kami kay makamiging kabig ang mangintakus sa pagatubang sa pagalagan sa imo sa siling sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon, nga nagaambit sa lawas kadugo ni Kristo. O ginodumdumang masimbahan nga nalaknag sa bugos kakalibutan, himpita siya sa pagigugmapod sa mga Santo Papa, nga si Leon, sa mga Obispo nga si Victor, kasaganaan mga kaparian. Duno man ang mga sako siya mga katiringban nga nagkaliwan may paglaong nga mabanaw sila. Duno man ang nga nagkalamatay si mga pagkaabian. Batuna sila sa pagtanaw sa mga may-mayaw nga nawong. Kaluhi man kami, nga diri karon nagkatampong. Agon mambit na mo ng kabuhi nga wala siyang katapusan, magdaya ko magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose ng Iabana, upod sa mga santos apostolas, kung sa tanan ng mga santos na nagpamuhot sa imo. Paagi sa imo anak, sa Yesu Cristo. Paagi sa iya, upod sa iya, dira sa iya. Kinahatag sa imo Diyos sa mga nga makagagahong, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig, sa mga katuligan. Tungod yung sugo sa atong manuguwas, kasi nga sa yung tudlo, mga muyo kita kamay dako ng pagsalit.

0: yarın Cordero San Dios, yari Senegawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang ginadapit sa bangkete sa nga tumalang Cordero.
1: Ginoo, dili ako tapos na magsulod na sa akon kuloy ang apang imit lang lamang isa kapulong, pagmagayong akon sa lang.